abodi emu nyina nyame no ye kuntu krunko omo weni wo si adie yo temu nyame no bidamu jatane.